0: من همیشه فخر میشم. بوجود فخر دارم که من آذربایجانلیم.
1: هپ دامر فول فول فول دامر.